Радост снега кейста. Сай не понашу къткас. Поси кейсту. Галина цимехте вискас. Йо матита. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą.